0: per le strade di Milano. Tutti tremano quando dici Wood Gang. Se ci guardi male ti spariamo all'ano. L'ultima cosa che sentirai sarà bello. Hai comprato questo disco? Preparati bastardo. Su questa merda non si scherza. Vero, noi rap dalla strada. Mai paura nella Wood Gang. Le tue rime son del paleolitico. Ti guardo e sei patetico. Preparati a sentire un disco vero. Quando finisce avrai un occhio nero. Sì, sei pazzo DJ.
1: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y